0: nevaj! A posle strelu, kao balja! Otak! Otak, kao balja! Otak! Idemo! Idemo! Idemo!
1: Što da kaje?
2: Tuto vam tvoje durke u
1: posti! Ali ne!
2: Ne vjetaju vraćanki, ja kiš!
1: Vraćanki!
2: Što ti radiš taki?
1: A, pa kiš to vraćanki!
2: A, ono ovaj svoj!
3: Это вам дать запереть? Мы вас не будем посмотреть.
4: Василий Иванович! Василий Иванович!

женіся, сатана, добивай же мене вже на вокна. Надо діток пожаліть, накормити, приодіть можна. Добувай, смотри, быть буду, а не то сама добуду, слышь ты?

0: Здравствуйте, дорогие товарищи!
1: Здравствуйте!
0: Приветствуем вас!
1: Здоровенькі були! Давайте познайомимось. Мене звуть Грицько, прізвище моє Тарапунька. Раніше я працював у міліції, а тепер мене із міліції висунули в артисти. А оце мій приятель...
0: А себе я сам розкажу. А я бывший старший монтер, театральний освітитель. А тепер, знаєте так, артист-совместитель...
1: Одним словом, штепсель.
0: Моя фамилия не Штепсель.
1: Ну ты же монтёр.
0: Я бывший монтёр.
1: Ну, значит, Штепсель.
0: Да не будем спорить.
1: Не буду.
0: Главное это то, что мы с тобой теперь артисты.
1: О, мы теперь стали сильно интеллигентные люди.
0: Правильно.
1: Такие, знаете, вічливі, вихованы, культурные. В каждом нашем слове теперь відчувається така висока культура.
0: Тарапунька, я думаю...
1: Не гавкай.
2: Послушай ты, высокая культура, что это за слово гавкай?
1: Звичайное слово. Ты что, не знаешь, что я в театре выступал как артист-анималист?
0: А что это значит, артист-анималист?
1: Это такий артист, который грає роли собак, кішок, коров, коней и всякого таку птицю. Напиши який-небудь драматург п'єсу. І в п'єсі сказано, за сценою чути гавкання собак. Треба ж комусь гавкати. Ну, то я і гавкав. І вигавкався я в такого незамінимого спеціаліста-анімаліста. Робота була хороша, платили мені гарно, там оплата йшла здільно. Так що я получав от собакослова. За кожне собакослово 10 копійок. Як гавкнув, так і гривенник. От за такий, наприклад, монолог. Один руб 20 копійок. Хороша робота, тільки важка дуже. Отак цілий день гавкаєш. Додому прийдеш, дома гавкаєш, тому що артисти говорять, дома треба працювати над собою. Почну я дома працювати над собою, під вікнами собаки з усієї вулиці збираються. Сусідка приходить, каже, подаруйте цуценя. У вас така хороша зла собака цілий день гавкає. А дворник не розібрався, в чому справа, і на воротях дощечку почепив. Во дворі злая собака, ну ти подумай, а?
0: Так это виходить, ти і артистом работал, а я думав, що ти тільки міліціонером був.
1: А я и милиционером был, артистичным.
0: А что это значит, артистический милиционер?
1: Хочешь узнать, что это значит?
0: Да.
1: Милиционером был я артистичным. Ты б только побачив, как я артистично орудовал движением на улице, а как я свистил. У меня же был художний свист. Для каждого нарушения специальный свисточок. У меня и зараз от коллекция ціла збереглась. Вот это, например, самый звичайнісінький милицейский свисток. Але это самый чародійний свисток. Від його свисту